0: hei for deg og god morgen. Dette var Midnight Oil, Beds Are Burning på NRK P1. Du hører på Opptur.
1: Og Stian, du var jo redd for at ikke folk skulle klare dette her, om de klarte.
0: Musikkrebisen, tenker du på?
1: Ja.
0: Ja, for det har vi fått inn masse rette leisinger på.
1: Ja, og en av de, det var deg, Inger Johanne Hafnor, god morgen.
2: God morgen.
1: Du synes ikke det var så veldig vanskelig dette her, du?
2: Nei, det var ikke det. Det var mange gamle, gode sanger.
0: Ja da. Jeg hadde vært I arkivet vårt, gravd frem litt gull. Vi kan jo gå gjennom lista her. Jeg vet ikke, kjente du igjen denne karen her?
2: Ja, okay, det gjorde jeg. Det var Sting.
0: Det var Sting, Sting ja. Og så kom vår bestemora her. Ja. Hvem var det?
2: Tina Turner. Mm.
0: Og så fant jeg frem en norsk låt I litt sånn retro-arkivet mitt også, fra 80-tallet.
2: Ja, det husker jeg faktisk ikke hva det heter.
0: Det var faktisk Return.
2: Return, ja.
0: Og så var det norsk artist også på neste bokstav.
2: Det var hun, Ingebjørg.
0: Brattland.
1: Da har vi STRI.
2: Ja.
0: Og så kjørte vi på med litt norsk rock fra Vestlandet her.
2: Det Kaiser.
0: Yes. Mm. Og så fant jeg en sånn MGP Eurovision-låt fra Norge den også. Hva heter det?
2: Ja. Vi heter vel Keiko, det ikke det da? Ja,
0: Keino I alle fall.
1: Keiko var han valende, tror jeg.
2: Ja, det var det, ja. Keino var det, ja.
0: Og så var den siste artisten da, som altså eier de fineste låtene jeg vet.
2: Ja, Eric Clapton, ja.
0: Bare hør det. Det var helt rett. Og dermed så fikk du løsningsordet som var...
2: Og strikk, eller strikke.
0: Strikke, ja.
1: Det var selvfølgelig Stian til å lage den oppgaven.
2: Ja.
0: Holder du på med strikking?
2: Ja, strikker en del, ja.
0: Mm. Hva synes du det beste med å strikke, da?
2: Det er jo litt sånn avslappning, da, så det å skape noe.
0: Ja. Spesielt det siste, kjenner jeg.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vi må snakke om hvor du ringer fra. Du må fortelle om det.
2: Jeg ringer fra Longyearbyen.
0: Ikke sant. Og hvordan startet dagen der I dag?
2: I dag startet den helt hvitt. Ja. Her har det kommet snø.
1: Oi, var det mange som tenkte nå, tror jeg. Men hvordan det I juni og nesten snø? Hvordan blir humøret på Svalbard da?
2: Det blir nok litt delt I dag. Vi er jo ferdige med vinteren her vi også, så... Nå blir det jo bare mer klin igjen.
1: Ja.
0: Ja. Du skal ikke ut og gå på ski?
2: Ikke jeg I hvert fall, men kanskje noen vil gjøre det. Gå på en eller annen bre og så gå litt på ski. Det kan nok hende det. Det blir faktisk kjørt opp skispor et sted borti her, på en bre.
0: Ja.
1: Men du, hva det fineste med å bo på Longyearbyen? Eller I Longyearbyen?
2: Ja, det jo naturen rundt her da. Turmulighetene.
0: Og du jobber på sykehuset på Svalbard. Hvordan den jobben?
2: Ja, det en fin jobb det. Det er det. Vi jo et sånt lite beredskapssykehus som må være her. Og ellers så fungerer vi mye som en utvidet legevakt. Da.
0: Ja.
2: Vi får inn alt mulig. Ja.
1: Men Inger Johanne, du skal ha tusen takk for at du sendte oss inn en melding med løsningsordet, og tilbake så skal du få en liten premie av Stian og meg, som vi håper du kan få bruk for.
2: Ja, takk for det.
0: Så må du ha god vakt, og så skal vi invitere meteorologen inn I studio, som skal fortelle om du får mer skiføre utover den kommende dagen. Så må du ha en strålende fin dag på jobb.
2: Ja, takk for det. Ha det.
0: Ha det bra.

0: får gåsut hver gang jeg spiller Coldplay. Mitt favorittband. Dette var Paradise. God morgen til deg, 7 minutter over 8. Du hører på Opptur her I NRK P1. Og Ingrid og Stian så glad for at du følger med oss på vegen fram til klokka 9.
1: Og hvis du har vært med oss en stund, så vet du at det den internasjonale potetdagen I dag. Og det det altså mange som litt begeistret for. Ja. Og det mange som har rare kombinasjoner. Det en som skriver at da svigerfar hørte at vi skulle ha spagetti til middag, mente han at vi også måtte ha poteter til. Har du hørt den?
0: Nei, for det tenkte jeg, det var kanskje det eneste svigermor ikke har potet til, det pastaen.
1: Det kommer hun til å prøve etter å ha hørt dette her.
0: Garantert.
1: Og så det Solveig som skriver at råstekte potetskiver, det har jeg aldri prøvd, at du ikke koker, men du steiker de rå. Det godt til pannekake sammen med blåbærsyltetøy.
0: Og I appen vår NRK Radio, der kan jo du fortelle om hva som din potetfavoritt, men der har jo vi også laget en slags meningsmåling, der du, Ingrid, har fylt ut en del alternativ da.
1: Det ikke en slags meningsmåling,
0: Nei,
1: det ikke en meningsmåling?
0: Det meningsmåling. Og det faktisk veldig få som sier at de aldri eter potet I en eller annen form. Og det jo forståelig, for potet jo så utrolig mye. Men det altså flest, halvparten, som sier at 1-3 dager I veka, så det potet.
1: Det ganske mye altså. Men tenk deg, 96% spiser potet en eller annen gang.
0: Det et bra resultat, vil jeg si, for poteter.

0: Er ikke det veldig likt?
1: Det er helt likt.
0: Men sant, det verket som fremføres her, da dette var fra kroningen, da synger de God save the king, long live the king. Men Champions League-hymnen, den har en helt annen tekst.
1: Ja, for på de tre offisielle FIFA-språkene, tysk, fransk og engelsk, så synger de da...
0: De meister, de besten, le grand équipe, er kanskje fransk, men det høres nesten sånn ut.
1: Det var fint.
0: Og på engelsk, the champions. Bare hør.

Kjente du igjen en eller flere av disse og vil delta I Pop-quiz, så ringer du altså 23 04 1000. Eller du kan sende Pop-quiz en melding I appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og du, husk telefonnummeret, så vi kan komme I kontakt med deg. Så høres vi rett over 11.00.

0: Ja, da var det en stor hit for denne låtskriveren og sangeren fra Pennsylvania. Og der vi altså tilbake i 2002. Men først da, Oslo-aktuelle australske duoen som kom med låten We Are The People i 2008. Og de spiller altså i morgen i ditt nabolag, Kjersti. Jeg vet ikke om det vel Unity Arena dette her det skal foregå. Du vil kanskje høre det, om du ikke skal på konserten, så hører du kanskje likevel ifra Hagen og Grillen. Hvem var det jeg skulle fram til deg, Kjersti?
1: The Empire of the Sun.
0: The Empire of the Sun. Hva svarte Trond?
2: Da sa jeg, selvfølgelig, men jeg svarte Men Down Under.
0: Ja, når det Australia så blir jo Men Down Under, eller da, det blir jo før eller siden riktig, det gjør vel det. Så, men det var jo altså ikke mer, du tenkte kanskje på Men at Work.
2: Det var det jeg tenkte.
0: Ja, det var det du tenkte. Men det var nok feil, det var Empire of the Sun som kom med We Are the People i 2008. Ja, Trond, det flere skudd fra hofta nå, eller? Hva med det vi hørte? Huden, vi hørte.
2: Vi skyter fra hofta. Yep. Jesse Lynn, tror jeg, svarte. Jeg husker ikke hva jeg svarte en gang.
0: Nei, da. Jeg tror Jesse Lynn også har glemt det, forhåpentligvis. Kjersti, hva med deg?
1: Jeg svarte Vanessa Carlton.
0: Ja, Vanessa Carlton kom med 1000 Miles i 2008. Da er det oppi 2 poeng, Kjersti, og jeg skal ikke oppsummere for deg nå, Trond. Vi har det da hyggelig her, og skal ikke ødelegge stemningen. Men vi er nå i 2009 på avrundingsspørsmålet. Husk navnet deres før dere svarer. Hvem hører vi?

0: det var I'm on your side med Haik. Du hører på I sesong med Marte og Kåre Magnus. Vi jo så heldige at vi har en... En fyr, en kompis.
1: En kompis som hver uke med oss ja. Og forteller om hva han holder på med og også litt sånn tips og triks og historier fra virkeligheten. Mm. Det litt rørete hva han egentlig gjør, men innom hver lørdag han.
0: Og det stort sett I Drammen hele tiden. Mm. Det som også med denne fyren, Kristoffer Reinsfeldt Hansen, at han gjør jo tusen ting samtidig. Så nå skal vi få han på lufta her, og han jo på en annen jobb ja. Samtidig som han skal snakke med oss.
1: For akkurat nå, snart halv tre, Kristoffer, hva det du driver med I Drammen nå?
2: Nei, dette kommer bardus på hvert år. Det en barnefestival, nærmere 10 000 unger som I alderen 0-12, som da møter I Drammen Park på noe som heter Walk in the Park, og de har en sånn hyperaktiv festivalgeneral som heter Jarle Ringen. Han slår på tråden alltid sånn rett før jul, spør om jeg kan være med her. Og da sier jeg ja, for det ligger langt frem I tid. Og så kommer det alltid litt sånn bardust på da, så nå jeg jo I deep shit, for jeg skal jo egentlig snakke litt med dere I P1, men jeg samtidig konferanser her. Nå skal jo
1: DJ Walkie... barnefestivalen?
2: Ja, DJ Walkie skal på scenen om 2 minutter, det ryker jo nå, ser jeg. Så vi får bare kombinere. Og problemet mitt, jeg står jo I en sånn der blå sånn festmagasinedress.
1: Sånn klovnedrakt på en måte?
2: Eller ja, 2000% polyester, så en sigarettglo unna tredjegradsforbrenning. Bra svett I panna, fordi jeg har bestilt 40 pizzaer, som jeg nå skal hente med en gang vi ferdig her. Det må vi ta med I drosje på vei til stoppen. Det et lite sted I Lier, hvor kona mi fotballtrener. For der har vi Champions League-finalen. Hvor TV2 kommer og filmer
1: I kveld, som du skal på
2: Ja, altså alle de 12-åringene da G14, de skal se det I auditoriet jeg som arrangerer, vet du Så det her bringer meg inn på dagens tema Hvordan kombinere gøy og kjedelig Fordi det noe med at jeg har kommet til en sånn livsvisdom om jeg vil dele med dere I dag
1: okay, ja.
2: Ja. Det masse, det jo sesong for sommer Det masse kjedelig som må fikses før sommeren kommer, ikke sant? Og I hvert fall I mitt liv da, det sånn støvsuger varmepumpene så det ikke sant? Så det ikke blir støv inne der Du må bytte filter på luft I luftanlegget Du må betale regning, kjedelig greier ja, Så jeg har forsøkt noe nytt her om dagen Det gjør de kjedelige tingene mens du selv har det gøy
1: Ja.
2: Så det jeg gjorde at jeg kom hjem fra fest ganske sent, så tenkte jeg, nå tar vi en røfs her I dette huset. Så jeg gjorde alle disse tingene da, varmepumper og luft-til-luft-filter, og det aller siste jeg gjorde var å betale regninger og lese av vannmåleren, og la meg veldig fornøyd da.
1: Fortsatt oppgående rus.
2: Ja, ja, ja. Og så kona var så smørbrig, han etter, vet du, når du sto opp, jøss, har ordnet alt dette, vet du, utrolig, Chris, hva du kan. Og jeg sa, ja, det nye ting jeg har lært meg, vi gjør det kjedelig når vi har det gøy.
1: Ja.
2: Det går mye fortere også. Spoler vi frem da, til over I går. Først fikk vi feriepenger.
1: Bra.
2: I går. Og så over I går fikk jeg vannregninger fra Drammen kommune.
1: Ja.
2: 67.130 kroner og 33 øre. 67.130 kroner og 33 øre. Og jeg går jo flint, det mer enn de feriepengene, for å si det forsiktig. Viser seg at vi da, ifølge den regningen her...
0: Ikke si vi, det du.
2: Ifølge den regningen her, så mener Drammen kommune at vi har brukt 780 kubikmeter vann på oss fire, og det da 708.000 liter vann. Det sier AI at det halvannet svømmebasseng, sånn stort. Det sier også at hvis det hadde vært melk, så ville det tatt meg 1.940 år og drikke, hvis jeg hadde drukket 1 liter melk hver dag, og tømme 708.000 kartonger med melk.
1: Men dere har ikke brukt hva som har skjedd?
2: Nei, vi har jo ikke det!
0: Ikke
2: jeg fyrer meg opp da! Jeg står og banner over den vannregningen, og så må du ringe. Og vi får ikke ringt I før på tirsdag, da det telefon til mellom 10 og 2. Jeg ringer og jeg fyrer meg så grassalt opp.
1: Ja.
2: Og idioter, det må jo være et system her. Du kan ikke anta dette. Ja da, kjære lytter, jeg har sjekket at jeg ikke har vannlekkasje og alt det der. Nå står bomstille. Og så ringer jeg da, det en superrolig dame ved Drammen kommune. Så forteller jeg dette her, idioter, jeg har ikke brukt alt det her. Og så sier hun, vi får gå ettergå dette. Jo, det viser seg at du har rapportert inn det selv. Hæ? Har jeg det? Ja, du har lest av vannmøleren 03.30 natt til 1. mai. Ja, ok, da har jeg punchet noe feil. Men da kommer jeg med min joker da, som jeg legger på bordet. Så jeg, må jo ha et system når noen trykker på en feil tast. Dere kan jo ikke bare sende 70 000 nærmere I regning da. Så sier, ja, det har vi. Så når du rapporterer noe så stort, så får du da en ny melding, hvor det står, du helt sikker på at dette den, den riktige standen? Og så går hun inn, skal vi sjekke her? Ja, 0431, så har du svart med store caps lock bokstaver, ja, og emoji med cowboyhatt på. Ikke sant?
1: Det så gøy.
2: Ikke sant?
1: Så det var ditt forsøk på å gjøre kjedelige ting på fest, egentlig?
2: Men så mye å rydde etterpå, vet du, så du må ikke gjøre gøye ting først.
0: For hva, så, hva egentlig regningen på? Eller hva skulle den vært på?
2: Cirka? Nei, den skulle vært på 4000 på. Så det var min sånn livsvisdom til dere I dag, at det å gjøre gøye ting først og så kjedelige ting, det virker der og da,
0: ja.
2: In the long run. Mm. Kan jeg gjette om Anette var happy eller ikke? og når jeg da kom hjem og sa, du, nå har jeg ordnet det. Ja, bra, Chris. Det bra. Du, Jarlev, skal vi på nå?
3: Ja, nå skal vi på. Nå det DJ Walkie. Så. Ja,
2: nå DJ Walkie nå.
1: Det deg?
2: Ja. DJ Walkie klar?
4: DJ Walkie veldig klar.
2: Ja, ok. Da går vi på da. Jeg også lydmann her.
1: Så nå skal du på scenen. Ja, vi får høre da.
2: Ja.
1: Ta oss med ut da.
5: Kjære Drammen! Oi. Dere klare for DJ Walkie? Nei, dette var dårlige greier, synes jeg. Nå vi direkte på NRK P1. Nå kan hele Norge høre dere, hvis dere tar I lite grann.
2: Ta musikken der, sånn. Jeg også lydmann, skjønner du. Sånn.
5: Få høre på et ordentlig barnejubel til hele Norge fra hele Drammen. 1, 2, 3!
2: Ja! Der.

0: Det var Apple, sommerlåt fra 2024 med Charlie XCX. Nå har vi fått inn en melding her som skriver, fyller 60 år 1. juni, altså på mandag, og jeg tenker masse at det har gått så fort, angrer på mye, men har mye å være glad for I dag. Går lange turer og nyter naturen, føler meg veldig ung, og jeg tror det blir en fin sommer og mange gode år ennå. Men angrer på mye, og det har jeg ikke lyst til.
1: Nei, men sånn det et liv. Angrer på masse. Og så det ting som bra.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det ikke noe, sånn det. Det ikke noe å tenke på.
0: Masse foran.
1: Ja, ja.
0: Pakke bilen for ferie. 2 70-åringer skal på biltur I morgen til England, og en 60 år gammel engelsk sportsbil, altså som 10 år yngre da, enn pare. Dette I seg selv inneholder flere C-momenter. Og det sier moren min nå. Ja. Det jo et C-moment, har du hørt det uttrykket?
1: Nei, det vel at det det mye som kan gå gærent, eller?
0: Ja, ja. Nei, det jo et ordentlig C-moment. Ja, ja. Så jeg har egentlig aldri skjønt helt hvorfor...
1: Nei, vi kommer sikkert å bruke det om, begynne å bruke det om 10 år eller sånn, da.
0: Ja, jeg kjente det litt nå.
1: At det, for et C-moment.
0: Ja, ja, ja. Den sendingen der var et ordentlig C-moment også.
1: hva tenker jeg på? Baby har dratt på dameutetur, så jeg tenker på gleden med å få start på en 1967-modell MF-135. En gammel traktorlignende greie. Tror jeg, Gråtass. Dama dratt, han skal kjøre traktor.
0: Som han kaller for Gråtass.
1: Som han kaller for Gråtass. Ja. Det jo veldig guttet og flott opplegg.
0: Det veldig guttet.
1: Nå har du dratt, da skal jeg kjøre traktor.
0: Det ingen fare. Og så har vi Venke som, hun gleder seg, nei, hun sier bare å glede seg til å bli pensjonist, penger rett på konto og kruser rundt på den franske rivieraen store deler av året.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Og gå I franske bukser, for jeg vet at hver gang du I Frankrike så kjøper du deg bukser med fransk snitt. Eller løst snitt det vel egentlig?
1: Nei, det en slags
0: sommerbukse.
1: Det en slags sommerbukse. Det som med de buksene, nå har jeg 2 stykker, det som har skjedd at de jo så, jeg tror nesten at de laget av papir, altså. Mm-hmm. Fordi nå har jo snøre I begge buksene.
0: Ja, tynt snøre rundt livet.
1: Det har da allerede råtnet.
0: Ja.
1: Det som at det ikke en kanal rundt hele livet. Så det de har gjort med disse buksene at de snørene sydd på bak inni den der hempekanalen der.
0: Ja, så du får ikke bytte snøret.
1: Du får ikke bytte snøret. Og det, jeg var så glad I buksene, men de henger jo ikke på uten
0: snøret. Det noe du skal begynne med bukseseler, Kåre Magnus?
1: Det noe jeg skal begynne med bukseseler. Sommerbukse med bukseseler.
0: Ja, det bare overkropp.
1: Det litt småekkert, eller?
0: Ja, da, men du helt, du nærmer deg en alder hvor det kan gå.
1: Ja.
0: Hvor du bare blir sett på som en karakter når du vandrer rundt oppå kampen. Og så har vi, her skriver Carl, snart gjort å taste feil, fikk plutselig 1500 kroner på VIPs ringte personen, og vedkommende har da tastet inn feil nummer, sendte pengene tilbake. Hvis, dette noe jeg faktisk kan finne på å gjøre, kanskje allerede I dag, men hvor gøy det ikke å bare velge seg et nummer, og så bare VIPse 200 kroner. Og så sier de, har du VIPset feil? Nei. Skal til det.
1: Ja.
0: Hyggelig.
1: Det en, eller? Ja, men det ikke også en litt, jeg hadde blitt litt redd, altså. Hvis plutselig Marte Stokstad hadde bare vipset meg 200 kroner, så jo,
0: det skal til deg.
1: Det skal til deg I dag. Hva skjer med hodama der?
0: Ja, altså, ja. Nei da.
1: Nei, det går ikke.
0: Nei, det går ikke. Men det en hyggelig tanke da.
1: Jeg snakket om stekepannen I sted, fordi den hadde jo da blitt ødelagt av barn som satte panna på fullt. Her skriver det en fyr, Carl, har en 40 år gammel malmpanne. Den funker like godt I 2026 som I 1986. Dessuten avgir den jern, og det trenger jo kroppen. Det var det, for den panna der, den har jo mora og faren min hatt I alle år også. Men det jernet man får I seg der, det noe riktig? Bra? Ja, jeg veldig usikker.
0: Vi tar det neste sending.
1: Ja, vi tar det neste.
0: Fått inn her, C-moment positivt, klarer du det? Har du klart noe vanskelig?
1: Ja!
0: Ja, så C-moment løser, så vi C-moment denne sendingen her, vi har løst den. Ja. Nå klokka snart 3, så vi må takke for oss, men tilbake om en uke.
1: Ja, og så må jeg bare si, det semifinale I hockey-VM mellom Schweiz og Norge. Jeg gleder meg. Altså, den starter 15.20.
0: Ja, så du må skynde deg ut for å sette et eller annet sted på hockeykamp.
1: Oi, oi, oi.
0: God lørdag da, dere. Takk for følge.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: Vi kommer fra Lørdagsliv på P1 og lurer veldig på hva din favoritt sommerkake?
1: Jeg vet ikke om jeg har noen favoritt sommerkake, men jeg liker jo best sjokoladekake, uansett årstid.
2: Hvorfor det?
1: Jeg vet ikke, jeg veldig glad i sjokolade i alle varianter.
0: Så står det ei til i lag med deg her, og hva din favorittkake nå på sommerstid?
3: Nei, jeg født og vokst opp i England, og har vokst opp med lemon meringue pie også, så jeg er sitronpie, det som jeg liker aller, aller best hele året.
0: Hva som er så godt med sitronpie da?
3: Nei, det er det syrlige i det som jeg synes, og det søte også, som jeg synes er veldig, veldig, veldig, veldig god smak på, ja.
0: Baker du den selv også?
3: Det gjør jeg faktisk, ja, innimellom.
0: Har du en litt sånn hemmelighet i oppskriften da?
3: Jo, altså, når jeg lager lemon meringue pie, så steiker jeg hele pieen i ovnen. Det er ikke sånn at jeg bruker, sånn som jeg ser ofte på kaféer, så har en merengsen som en brenner opp på, men det har jeg hele merengsen i ovnen.
0: Vi kommer fra Lørdagsliv her og lurer på, hva er din favorittkake?
4: Nei, det må vel være grøtkake.
0: Ja, hva som er veldig godt med gulrotkake?
4: Nei, alt er godt med det.
0: Baker du selv da?
4: Nei, det er mamma som lager det.
0: Hva er sommerfavorittkaken?
5: Suksessterte.
2: Hvorfor det?
5: Fordi den er helt magisk god. Enten det er sommer eller vinter, egentlig.
2: Og det er den kaken jeg kaller kake med gul krem.
5: Ja, det er helt rett. Det er kake med gul krem.
0: Jeg baker du selv da?
5: Nei. Mamma. Eller ungene.
0: Du klarer ikke å lage selv?
5: Nei, dårlig på baking. Det er, jeg har fabrikk og kokk, men det er mest varmt at jeg baler meg.
0: Nei, men du må ha en fin lørdag.
5: Jo, takk, det samme dere to.

Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har hele tiden trodd at denne låten kom ut på 70-tallet. Der tok jeg grunnig feil. Den kom ut så sent som I 1988, The Proclaimers og I'm Gonna Be 500 Miles. Dette lørdag I P1. Jeg heter Jan-Helen, og nå skal du få tre på rad norsk på norsk. Vi starter med Philip Emilio og låta Nummen. Okay.

Ja, det funket I alle fall på meg, som jo en hengiven luftinstrumentspiller. Vi hørte AC/DC med Back in Black, og fortsetter med Stian Sevig. Dette bare du.

mange mener vet ikke hva dette med lett I linklær. Og fra en storby på Vestlandet til en annen, nå skal du få bergenseren Camilla North. Her som du

Detta är Mylen Rusti, en av många strålande stämmer i det bergenske musikmiljö. Låten heter Få glemme meg ei, og den hørte du her i NRK P1 på denne lørdagskvelden, som jeg håper er kjempefin, der som du måtte befinne deg akkurat nå. Jeg i alle fall her for å holde deg med selskap, og ikke minst spille masse fin musikk for deg. Da skal jeg gi frem til klokka 23, og akkurat nå skal du få samisk musikk fra Elle Maja. Her er Duastat. Cheers.

Sangeren her, Jørn Lande, har bursdag I dag. Derfor kom den gamle fotballlåten. Og så må vi vel bare ønske fotballgutta lykke til da, når de skal til et nytt VM I USA.